0: lozom cha taus manja la zendong sa wong manja luto pia chan jepar yong manja wa ma zi lang le jepan ni ma lu pa thong chi cha jen nye te jipa jaran ya te nire na zu njang se te me sekam chere zatong ka che ma zin par chile ga na lopar mongbo ting to na ma ya wa njang jin cha pinkin pinok chi jen pinok te do ki manja lang je wa zabu ka pi po me de nyambar la cha ne sekam cha tong ma rong ne sa ma ya war lunru ji de ni sam che ne re gomu chi ba chi ba yen de we nga zo ma sa tong sa ya yen ra sia kam tin chal cha jin hi ta la na yo lo jun tong jun lang kon ni che de ro ne cha lu zang tong la par po me de cha ne bo tong tan de shan de wu shan chang bi sia kam kong ran che yen tin hi na da je ta ma ni mi tong che ran ge ka su cha chu la kha ta ma ran wa mu ma gu
1: Hasa ma cha hasa cha hasa cha cho ti la cha ando